0: Min mamma är glad och rolig.
1: Ystävällinen naama.
2: Etsimme ensi vuonna.